0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alt din beste musikk. Radio Tromsø Hits FM

0: Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, er det plantejord til blomstene mine på balkongen?
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: messes with you. Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Alt i best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Jupik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dere spade?
2: Hvar har dere spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: hardest på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hedert plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
4: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
3: I'm looking for a man in fine

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Vi kan hitmusikk.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dere spade?
3: Hvar har dere spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

Fokus på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hei, dekk plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Klo.

0: Yonix.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
2: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
4: Faen i helvete, de har ikke flesk å dyppe!

0: Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Alt din best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

Radio Tromsø Hits.

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Du lytter til Radio.

0: Tromsø kommune vil nå innføre faste turistruter for nordlysturer for å beskytte boligområder og sårbar natur. Turistnæringen skeptisk og frykter at dette kan ødelegge selve opplevelsen av nordlyset. Politikerne sier at tiltakene skal sikre et bærekraftig reiseliv uten kaos. Tromsø kommune har i over 7 år publisert personnummer til 900 innbyggere offentlig. Feilen ble oppdaget i forbindelse med innføringen av et digitalt arkivsystem i år, og det meldt avvik til datatilsynet. Nordlys skriver at ingen av de berørte informert ennå. Valgforsker Jonas Stein tror ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke stiller til gjenvalg etter kommende periode. Han ser til Nordlys at Wilhelmsen vil være nesten 75 år når perioden over, noe som gjør en avgang sannsynlig. I tillegg sliter Tromsø med økonomiske problemer, noe som kan påvirke valget for Arbeiderpartiet. Tromsø kommune har godkjent grunnarbeidet for en ny ekstrabutikk i Fløylia nord for Kalslett. Butikklokalene bygges til høsten med planlagt åpning våren 2027. Butikkbygget får solcellepaneler som en del av et pilotprosjekt. Samme sted åpner treningskjeden Fil 24 i februar 2027. En mann i 30-årene fra Tromsø i retten tiltalt for psykisk og fysisk vold mot 3 kvinner. Påtalemyndigheten ber om fengsel i 3 år og 6 måneder samt et 5-årig kontaktforbud. Saken belyser alvorlige samfunnsproblemer som ofte skjer skjult, skriver advokatene. Forsvareren ber om frifinnelse. ROS, rådgivning om spiseforstyrrelser i Troms og Finnmark, fikk ikke tilskudd fra Tromsø kommune, til tross for økt pågang og behov. Kommunens økonomi gjør at flere søknader blir avslått for å spare midler. Organisasjonen mener spiseforstyrrelser et alvorlig folkehelseproblem som krever mer støtte. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM 99.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits. Check it, it's

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dere spade?
2: Hvar har dere spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben. VVS 24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. You can't touch this. You can't touch this. Touch this.

0: Tromsø Hits. Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hedek, plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmveien. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente i KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
3: Hey, knock one more. Can we go thrift shopping?
4: What?

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø. Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

i gresset. Og jeg vil ha både kyss og klem og ligge på marka og rase. Og vi ligger og koser oss alle tre, både jeg og jenta og lerka. Vi ligger og koser og har det bra.

0: trenger akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø Hits på

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel I Lyngefjordveien 922.

0: Ja, deilig, jeg.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring. Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dek spade?
3: Hvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
1: Plantejord!
0: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
1: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
0: Veldig, veldig, veldig bra.
2: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
3: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
4: Servus, Mia.
5: Hi, Dream.
4: Meinst du, also würdest du...

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8.-10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Vent da. Vent, jeg har ikke startet.

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

Fylkeslege Anne Grete Olsen går av med pensjon 31. oktober og avslutter sin stilling I Troms og Finnmark. Hun vil frem til da jobbe fullt samtidig som hun tar ut permisjon og ferie. Stillingen som fylkeslege skal lyses ut og 11. mai tiltrer en konstituert helse- og sosialdirektør for å sikre kontinuitet. Valgforsker Jonas Stein tror ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke stiller til gjenvalg etter kommende periode. Han ser til Nordlys at Wilhelmsen vil være nesten 75 år når perioden over, noe som gjør en avgang sannsynlig. I tillegg sliter Tromsø med økonomiske problemer, noe som kan påvirke valget for Arbeiderpartiet. Beredskapen I Nord-Norge svakere enn I resten av landet, det mener konsernsjef I Sparebanken 1 Nord-Norge Hanne Caroline Kremer. Hun peker på at strategisk betydning for landsdelen ikke blir tatt tilstrekkelig på alvor. Hun sier til NRK at Norge hverken vil klare å ta ut verdiskapningspotensial I nord, eller sikre den suverenitetshevdelsen alle sier så viktige, uten betydelige grep. Boligmangel I Tromsø gjør det vanskelig for bedrifter å rekruttere nok arbeidskraft. Høye boligpriser og knapphet fører til utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere. Styreleder I bemanningsbyrået Jobson, Grete Wilsgaard, sier til NRK at det nødvendig å tilby boliger for å tiltrekke arbeidskraft utenfra. Tromsø kommune vil nå innføre faste turistruter for nordlysturer for å beskytte boligområder og sårbar natur. Turistnæringen skeptisk og frykter at dette kan ødelegge selve opplevelsen av nordlyset. Politikerne sier at tiltakene skal sikre et bærekraftig reiseliv uten kaos. Tromsø kommune har I over 7 år publisert personnummer til 900 innbyggere offentlig. Feilen ble oppdaget I forbindelse med innføringen av et digitalt arkivsystem I år, og det meldt avvik til datatilsynet. Nordlys skriver at ingen av de berørte informert ennå. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.

Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
3: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
2: Too much?

0: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: Tidens musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: press på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpte bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
0: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Ja, ja, og da det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Kvar har dek spade?
3: Kvar har dek spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade!
3: Spade!
1: Spade!
3: Spade!
1: Deilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt I hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
5: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: lytter til Radio Tromsø Hits. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hei, det plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stockholmveien og Coop Extra på utsikten på Stockholmland. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: på deg.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Alt din best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.

Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
2: Hvar har dere spade?
3: Hvar har dere spade?
1: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
3: Spade.
1: Spade.
3: Spade.
1: Heilig, da kaller vi det en dag.
4: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
5: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Alle de store matvarekjedene lover at eventuelle kutt I matmomsen skal komme kundene til gode. Fremskrittspartiets leder Sylvi Listhaug oppfordrer flere partier til å støtte forslaget som skal behandles I Stortinget før sommeren. Kjedene sier prisene vil senkes tilsvarende momskuttet. Valgforsker Jonas Stein tror ordfører Gunnar Wilhelmsen ikke stiller til gjenvalg etter kommende periode. Han ser til Nordlys at Wilhelmsen vil være nesten 75 år når perioden over, noe som gjør en avgang sannsynlig. I tillegg sliter Tromsø med økonomiske problemer, noe som kan påvirke valget for Arbeiderpartiet. Tromsø kommune har I over 7 år publisert personnummer til 900 innbyggere offentlig. Feilen ble oppdaget I forbindelse med innføringen av et digitalt arkivsystem I år, og det meldt avvik til datatilsynet. Nordlys skriver at ingen av de berørte informert ennå. En ny svindelbølge rammer turistnæringen I Tromsø. Kriminelle selger opplevelser som hundekjøring og valsafari med stjålne kredittkort via utenlandske apper. Svindelen oppdages først etter at turistene har reist, og det de lokale bedriftene som må dekke tapene, skriver I Tromsø. Tromsø kommune vil nå innføre faste turistruter for nordlysturer for å beskytte boligområder og sårbar natur. Turistnæringen skeptisk og frykter at dette kan ødelegge selve opplevelsen av nordlyset. Politikerne sier at tiltakene skal sikre et bærekraftig reiseliv uten kaos. Boligmangel I Tromsø gjør det vanskelig for bedrifter å rekruttere nok arbeidskraft. Høye boligpriser og knapphet fører til utfordringer for både ansatte og arbeidsgivere. Styreleder I bemanningsbyrået Jobson, Grete Wilsgård, sier til NRK at det nødvendig å tilby boliger for å tiltrekke arbeidskraft utenfra. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg Endre Lundgren.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen!
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
5: All for the gram. Bitches love the gram.
6: Oh wait, shit.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på Utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarpa.

på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

nå. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø Hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, Matkroken på Hansnes og Matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak I Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå

8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hit.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Got to do my thing.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
3: Hvar har dek spade?
4: Hvar har dek spade?
2: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
4: Spade.
2: Spade.
4: Spade.
2: Heilig, da kaller vi det en dag.
5: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1 365 000. Totalt 3 365 000.
2: Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien og Coop Extra på utsikten på Stakvollen. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

nå. Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tromsø Hits. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket hos Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien og Coop Extra i Tromsdalen. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Hei, det en Halvar I Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Revnes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: nå. Ja, ja, og da er det vår, og da står du på Felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Hvar har dere spade?
2: Hvar har dere spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på Felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, Felleskjøpet er for alle.

0: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Altid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hele plantejord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På fellekjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, fellekjøpet er for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
1: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.
3: Hør på det her.

0: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også 20% lavere pris på forsikringer hos KLP Forsikring. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP Forsikring.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemmet og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

0: Tromsø Hits. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få tak i Radio Bingo-blokket på Coop Extra Elverhøy og Coop Extra Hamna.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Don't tell the world that it's a secret.

0: ditt beste på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå får du også kjøpt bingoblokket på Djupvik Handel i Lyngefjordveien 922.
1: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Ja, ja, og da er det vår, og da står du på felleskjøpet for å finne en spade. Og da spør vi den ansatte.
1: Kvar har dek spade?
2: Kvar har dek spade?
0: Fint, men prøv å ta sats på denne vokalen. Spade.
2: Spade.
0: Spade.
2: Spade.
0: Heilig, da kaller vi det en dag.
3: Og på felleskjøpet kaller vi det spade. Velkommen til vårdager med gode tilbud på alt i hagen. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Har du en arbeidsgiver som gir deg pensjon fra KLP? Ja, da får du også ekstra god boliglånsrente I KLP-banken. Med effektiv rente fra 4,69%. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken. Effektiv rente fra 4,69% for lån på 2 millioner over 25 år. Kostnad 1.365.000. Totalt 3.365.000.
2: Denne helgen skjer det I Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta I Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom I gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen I Skarphallen på Jekta I Tromsø denne helgen. Vi ses!

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Følg med her, folkens. Dere står på felleskjøp og skal ha plantejord, og da sier dere plantejord.
2: Plantejord!
1: Kjempefint, så tar vi hele setningen.
2: Hei, hei, dekk plantjord til blomstene mine på balkongen.
1: Veldig, veldig, veldig bra.
3: Og veldig, veldig, veldig unødvendig. På felleskjøpet har vi vårdager med gode priser på plantejord og alt annet du trenger til hagen. Og husk, felleskjøpet for alle.
4: Denne helgen skjer det i Tromsø. Boligmessen kommer til Skarphallen på Jekta i Tromsø nå 8. til 10. mai. Her får du inspirasjon, gode råd og smarte løsninger for både hjemme og fritiden din, samlet på ett sted. Snakk med eksperter, få nye ideer og kom i gang med planene dine nå. Ikke gå glipp av boligmessen i Skarphallen på Jekta i Tromsø denne helgen. Vi ses!